da mi budeš jedro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu.